0: Радио Брест.
1: Зорки гавораць.
2: Добрый вечер, у студии Алексей Ляховіч. Зараз я пропоную зазірнуць у будучыню и даведацца, что падрыхтавалі нам зорки на завтра, на пятницу 5 червня. Не выпустите свой шанец, завтра все у ваших руках. Зорки схиляюць да ясности, выразности, кемлевости и рашучых дзеянняў. Проявивши гэтые якасці, вы добьетесь усяго, до чаго імкнецеся. Менавіта таму на завтра лепш за ўсё планаваць адказныя справы і перамовы не толькі ў рабочай, але і ў асабістай, і ў фінансавай сферах. Памятайце, што адстойваць сваю пазіцыю, а таксама прыняць важнае рашэнне ў гэты дзень будзе прасцей звычайнага. І самае главнае, любыя рашэнні, прынятыя заўтра, будуць канкрэтныя, практычныя і вельмі перспектыўныя. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Завтра Авен будзе літаральна фантанаваць каштоўнымі ідэямі і думкамі. Не дзіўна, што яму захочацца як мага хутчэй імі падзяліцца, вынесшы на агульны суд. Аднак нават калі ў Авена не атрымаецца зрабіць гэта перад шырокай публікай, не бяда. Заўтра яму дастаткова знайсці хаця б аднаго слухача і месца, ў якім ніхто не перашкодзіць пагаварыць. Гэта дазволіць Авену давесці сваю ідэю да дасканаласці, ператварыўшы неапрацаваны алмаз у бліскучы брыльянт. Заўтра людзі будуць раз-пораз раздражняць цяльца. Нават калі яны наўпрост не стаяць на яго шляху і ніяк не могуць перашкодзіць працы, цяльцу можа здавацца, што яны адным сваім неарганізаваным выглядам адцягваюць адважных спраў. Каб пазбавіцца ад незадаволенасці, цялец заўтра здольны выдаткаваць нямала часу і сіл, спрабуючы наставіць людзей, якія знаходзяцца з ім побач. Людзям жа будзе здавацца, што цялец чапляецца да іх ні за што. Па сутнасці, яны маюць рацыю. Завтра блізняты мають шанец сутыкнуцца з чымсьці новым і цікавым, щоб у будучыні адаб'ецца на іх лёсе. Магчыма, гэта будзе чалавек, а можа быць, новыя веды, захапляльныя ўражанні або пачуцці. Зрэшты, і самі блізняты настроены заўтра не сядзець, склаўшы рукі, а ісці нават бегчы насустрач свайму лёсу. Іх розум і сэрца будуць адкрыта, а дапытлівасць прымусіць здзяйсняць смелыя і нечаканыя ўчынкі. Заўтра рак мае шанец сутыкнуцца з апазіцыяй у свой адрас. Хтосьці здольны выказаць яму вельмі непрыемныя рэчы прама ў твар. Зрэшты, рака гэта наўрад збянтэжыць. Ён настроены па-баявому і не выпусціць магчымасці сцерці канкурэнта ў парашок. Ці ж з ім пасябраваць? Нічога не зробіш, заўтрашнія рашэнні рака могуць здавацца парадаксальнымі. На самай жа справе рак будзе пралічваць сітуацыю на некалькі крокаў наперад, будуючы смелыя і далёка ідучыя планы. Заўтра Леў будзе настроены падыскутаваць з кім заўгодна і пра што заўгодна. Дзень схіляе яго даказваць усім запар свой пункт гледжання і правату. Нават калі з ім і так згодныя, Леў усё ж такі здолее знайсці падставу для таго, каб паспрачацца ў волю. Ён можа справакаваць людзей толькі для таго, каб мець падставу даказаць, як жа яны былі няправыя. Нічога не зробіш, такі ў Льва заўтра настрой. Ну а калі ён усё ж здолее пераключыць сваю бурную энергію на канкрэтныя справы, то вынік можа парадаваць яго значна больш, чым сумнівная перамога ў спрэчцы. Заўтра, за што б дзева не ўзялася, яна будзе ставіцца да справы сур'ёзна, як быццам бы ад гэтага залежыць яе жыццё. Гэта неадрэнна, калі гаворка ідзе аб працы ці сапраўды важных праектах. Аднак нават у бытавых пытаннях дзева будзе спрабаваць ісці на пралом, страляючы з гарматы па вераб'ях. Такі прарыў па ўсіх франтах адначасова рызыкуе падкасіць сілы дзевы, выклікаючы ў яе ў душы надрыў. Каб гэтага не адбылося, ёй варта заўтра дакладна расставіць прыярытэты, вырашыўшы, што годна яе імпэту, а што не. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
1: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра шалі здольныя дэманстраваць сваю перавагу, нават не жадаючы гэтага, а проста многія справы будуць у іх выдатна атрымоўвацца. Зоркі надзяляюць іх энергічнасцю, рашучасцю і розумам, дзякуючы чаму шалі здольныя вырашаць самыя надзённыя пытанні. Зрэшты, што б людзі заўтра не думалі аб іх ганарыстасці, шалі не схільныя глядзець на іх зверху ўніз. Ну а калі хтосьці зайздросціць ім, гэта яго праблемы. Заўтра Скарпіён нават у незнаёмым суразмоўцы мае шанец адшукаць роднасную душу. Дзень надзяляе яго шчырасцю і жаданнем мець зносіны ў першую чаргу з тымі, хто яму дорах. Зрэшты, Скарпіёну будзе цесна ў вузкім коле блізкіх і сяброў. Яму захочацца завесці новыя знаёмствы або даведацца каго-небудзь бліжэй. Самы нечаканы чалавек, дзіця, калега, выпадковы спадарожнік можа стаць для яго заўтра шчырым суразмоўцам, размова з якім прымусіць Скарпіёна пра многае задумацца. Заўтра стральцу не варта спяшацца. Зоркі перасцерагаюць яго ад памылак, звязаных з неабдуманымі спантаннымі ўчынкамі і жаданнем рабіць усё як мага хутчэй. Нават калі стралец цалкам упэўнены ў сваіх рашэннях, яму варта абдумаць іх яшчэ раз, а лепш адкласці на потым. Заўтра сітуацыя можа паставіць перад ім важныя лёсавызначальныя пытанні, а значыць і кошт за няправільны адказ будзе досыць вялікі. Заўтра зоркі схіляюць казярога прадэманстраваць сілу ў нейкім пытанні. Гэта забяспечыць яму патрэбны вынік. Дзень надзяляе казярога ўпэўненасцю ў сабе, рашучасцю і спакоем, дзякуючы чаму ён зможа дэманстраваць цвёрдасць у любой важнай справе і на працы, і ў сям'і. Дзякуючы прынцыповай пазіцыі казярога і яго ўменню стаяць на сваім, людзям заўтра прыйдзецца ўлічваць яго меркаванне волі-няволі, ідучы на кампрамісы. Заўтра вадалей даведаецца, што такое неўтаймоўнасць. Дзень забяспечвае яго вялікай колькасцю дзейнай энергіі, і гэта ключ да яго велізарных магчымасцей. Вадалею пад сілу ўсё, што ён раней лічыў нерэальным. Зрабіць крок на шляху да сваёй мэты, наблізіцца да вырашэння складанай задачы або знайсці выхад з тупіка, усё гэта заўтра яму па плячы. Вадалею можа нават здавацца, што няма такой перашкоды, якую ён не змог бы пераадолець. І самае цікавае, што ў чымсьці ён мае рацыю. Заўтра рыбы будуць усімі сіламі спрабаваць схавацца ад чужой назойлівасці і спробаў бесцырымонна ўварвацца ў іх жыццё. Дзень схіляе іх да таго, каб спакойна займацца сваімі справамі, аднак людзі раз-пораз будуць іх тармасіць, патрабаваць, прасіць, прад'яўляць прэтэнзіі. У выніку да канца дня ў душы рыб рызыкуе на запасе цывілізарнае напружанне, а адной іскры будзе дастаткова, каб прагрымеў магутны выбух. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі гавораць.